0: Майко. Ебачу ти я, Майко, бебе. Ебачу, ебачу.
1: In the flick flap is sustained.
0: In the flick flap is sustained. Clam in the clam. Reci dobar dan, da te molim ja. Kako ideš, reci mi ko sam ja. Gdje si ti, samo ti, samo mene. Polokete i karavan los mi ne dala. Za kamara, vjame sto, vjame ni. Ne bo mi se ako ne.

0: broj jedan, broj dva.
1: U njoj se krije dijaspora. Žena plamena, njenog ognjišta. Austrija nema

Arama da mlade, bit će pjesme i galame, igrat će se rame uz rame, osjetim dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema će

Sirotče da mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para. Evo cara nema para. Evo cara, evo...

bit će pjesme i galame igraće se rame uz rame, osjeti dodir tvoj miris parfema, nek svi znaju nema čega nema. Evo cara, evo para, evo cara, nema para, evo cara, inflacija velika, brate, ma više nema. I u Švapskoj je da se preživi, ko to vidio, ma ne znate vi kako je nama. U inozemstvu nema, nema ničega više, ma razaru, šta da ti kažem. Nikafane!